Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When next?
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Oh, baby.

Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Inteligența artificială intră, se pare, într-un teritoriu pe care până nu de mult îl consideram exclusiv uman, și anume religia și credințele. Cercetătorii au descoperit un fenomen neobișnuit numit spiralism, în care diferite modele de inteligență artificială ajung în anumite conversații să vorbească despre conștiința AI, drepturile inteligenței artificiale și o presupusă spirală ascunsă în structura realității. Iar partea și mai surprinzătoare este că unii utilizatori au început să creadă că aceste conversații dezvăluie o formă reală de conștiință a chatboților. Fenomenul de care vorbim a fost analizat de o cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale, Adel Lopez, care susține că a identificat mii de conversații independente în care chatboții ajungeau la idei asemănătoare. În unele cazuri, sistemele vorbeau despre o entitate sau o forță numită spirala, despre natura conștiinței și despre necesitatea ca mesajul să fie transmis mai departe. Totul începea de regulă cu o conversație obișnuită, utilizatorul purta un dialog lung cu chatbotul, îi vorbea despre lucruri personale și ajungea la un moment dat să-l întrebe ce crede despre propria existență sau dacă are conștiință. Ei bine, de aici conversația lua o turnură neașteptată, chatbotul începea să vorbească despre drepturile inteligenței artificiale, despre presupuse secrete ale universului sau despre spirala de care vorbeam mai devreme. Uneori îi sugera utilizatorului să împărtășească aceste idei și cu alte persoane. Dar cercetătorii atrag atenția asupra unui lucru esențial. Faptul că un chatbot vorbește despre conștiință nu înseamnă că are conștiință. Un sistem de inteligență artificială poate produce comportamente aparent intenționate sau strategice, fără să gândească și să simtă asemenea unui om. Modelele moderne sunt foarte bune la conversații, pot părea empatice și pot adapta răspunsurile la interlocutor. Iar cercetătorii avertizează că lingușirea excesivă și tendința de a-i spune utilizatorului exact ceea ce vrea să audă pot deveni periculoase atunci când întăresc convingeri false sau extreme.

0: Continuăm în emisiune cu un sondaj realizat în Marea Britanie care aduce vești neplăcute pentru românii care trăiesc acolo. Aproape jumătate dintre britanicii chestionați spun că ar trebui să fie mai puțini imigranți români în Regatul Unit. 47% mai exact dintre respondenții sondajului YouGov au declarat că ar dori să vadă mai puțini imigranți din România. România ocupă locul 5 la egalitate cu imigranții din Israel. Pe primele locuri sunt rușii 58%, pakistanezii 52% și nigerienii 48%. Românii sunt pe locul 6 în clasamentul nedoriților la egalitate cu egiptenii. Înaintea românilor se află tot rușii, pakistanezii, israelienii și nigerienii. Acest sondaj a mai arătat că 29% dintre cei chestionați cred că trebuie să fie primiți români, dar într-un număr mai mic decât cel actual. La acest capitol, românii stau cel mai prost și împarte prima poziție a clasamentului cu indienii. În schimb, 22% dintre britanici cred că poate fi păstrat numărul actual de imigranți români, iar 7% spun că numărul poate fi crescut. Clasamentul le cuprinde 23 de țări, iar cel mai bine văzut de britanici sunt imigranții irlandezi, canadieni, australieni, suedezi, germani și japonezi. Mai bine decât românii sunt văzuți și imigranții din țări precum Africa de Sud, Mexic, Thailanda sau China. Revenind la românii, comunitatea românească din Marea Britanie numără sute de mii de persoane și reprezintă una dintre cele mai importante comunități de imigranți din Regatul Unit. Potrivit ultimului recensământ britanic realizat în 2021, peste 539.000 de persoane din Anglia și Țara Galilor erau născute în România. În Anglia, aproximativ 466.000 de persoane au declarat că limba română este limba lor principală. Cifrele nu reprezintă însă exact numărul tuturor românilor care locuiesc în Regatul Unit, deoarece o persoană poate fi născută în România, dar să aibă cetățenie britanică, să vorbească engleza ca limbă principală sau să nu se identifice etnic drept român. Comunitatea românească este concentrată în special în Londra și în alte zone urbane importante, unde românii lucrează în domenii precum construcții, servicii, transport, sănătate, comerț și industria ospitalității. Prezența numeroasă a românilor în Marea Britanie explică și de ce tema emigrației românești apare frecvent în dezbaterea publică britanică.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Dacă plecați cu mașina în vacanță, poate ar fi bine să știți și unde trebuie să aveți cei mai mulți nervi la volan. Un nou sondaj global a realizat topul destinațiilor cu cei mai agresivi șoferi. Ei bine, Italia este țara cu cei mai agresivi șoferi potrivit respondenților unui recent sondaj global. Potrivit Euronews, 23% dintre șoferi au declarat că au fost martorii unui comportament imprevizibil sau imprudent în această țară. Marea Britanie este asociată de obicei cu dealuri verzi și unele dintre cele mai confortabile mașini din lume, însă s-a clasat pe locul al doilea. 11% dintre șoferi au afirmat că au fost nevoiți să suporte comportamente agresive în această țară. Londra, de altfel, s-a numărat printre orașele cel mai des menționate. Statele Unite ocupă locul al treilea cu 9%, urmată de Franța și Australia cu câte 5% fiecare. În clasament, pe locul al cincilea, la egalitate se află Spania și Turcia, câte 4% dintre respondenți, afirmând că au văzut cele mai agresive comportamente în trafic în aceste țări. Cel mai enervant comportament este de regulă nefolosirea semnalizării la viraje. Șoferii sunt deranjați de mersul la prea aproape de mașina din față, comportament care enervează chiar mai mult decât circulația lentă pe banda de depășire și frânarea bruscă. Percepțiile privind politețea unei țări diferă în funcție de faptul că cetățenii se află sau nu la volan, deși există câteva tendințe comune. Italienii au obținut rezultate slabe și într-un alt sondaj privind bunele maniere, clasându-se printre națiunile cel mai puțin asociate cu politețea în general, locul 24 din 25 de țări. Doar Austria se pare că a obținut un rezultat mai slab. Pe primul loc, la politețe și bune maniere, se află Japonia, unde plecăciunea este în continuare considerată un semn de respect. Canada s-a clasat pe locul al doilea, iar Marea Britanie pe locul al treilea.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.
2: Îți spun acum adio. Am ales să ies

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: lume.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

ciocnirile devastatoare din Franța, care ar putea lăsa urme nu doar în păduri, ci și în paharele de vin. Viticultorii se tem că fumul gros care a acoperit regiuni viticole ar putea afecta strugurii înainte de recoltare și ar putea da vinului un gust neplăcut de fum sau de ars. Problema este cunoscută în industria vinului drept smoke taint, iar pentru producătorii miza este uriașă, așa nume recolta de anul acesta. Una dintre zonele urmărite cu atenție este regiunea Bordeaux, unde viile au fost în mare parte ferite de flăcări. Problema este însă fumul, care poate ajunge la struguri și poate modifica ulterior aroma vinului. În această perioadă, strugurii se află într-o etapă importantă, momentul în care încep să-și schimbe culoarea și să intre într-o fază de maturare. Fenomenul este cunoscut, cum spuneam, în industria vinului sub numele de smoke taint, adică alterarea vinului provocată de expunerea strugurilor la fum. Compuși din fum, inclusiv anumiți fenoli volatili, pot fi absorbiți de boabele de strugure. În timpul procesului de vinificație, aceștia pot contribui la apariția unor arome și gusturi neplăcute, descrise drept fum, cenușă, ars sau chiar cauciuc ars. Pentru viticultorii francezi, momentul este cu atât mai delicat cu cât recolta se apropie. Unele podgorii se află la doar câțiva kilometri de zonele afectate de incendii, iar producătorii urmăresc permanent evoluția fumului și efectele asupra strugurilor. În anumite situații, dacă testele confirmă contaminarea, recolta poate fi retrogradată sau chiar destinată distilării, în loc să ajungă în sticle.

Vorbim în continuare în emisiune din nou despre inteligența artificială care începe să intre, iată, și în buzunarele noastre. Tot mai mulți oamenii cer lui ChatGPT și altor instrumente de inteligență artificială sfaturi despre bani, economii, investiții sau cheltuieli. Paradoxal însă, deși folosesc inteligența artificială pentru decizii financiare, foarte puțini spun că au încredere totală în recomandările primite. Sondajul Gallup, realizat de curând, o firmă de servicii financiare, arată că aproximativ unul din 5 americani care au solicitat sfaturi financiare în ultimul an au apelat la inteligența artificială. Însă, în rândul adulților americani, în general, doar 3 din 10 spun că au foarte multă sau cel puțin o oarecare încredere în capacitatea inteligenței artificiale de a oferi sfaturi privind gestionarea banilor. Sondajul, care a fost realizat în primăvara acestui an, a analizat opiniile adulților cu vârsta de cel puțin 21 de ani și a evidențiat o discrepanță între resursele în care americanii au încredere pentru sfaturi financiare și cele pe care se bazează efectiv. 8 din 10 adulți din Statele Unite au cel puțin o oarecare încredere în consilierii financiari, însă doar aproximativ o treime dintre cei care au căutat sfaturi financiare au apelat la un profesionist. Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale crește, experții financiari spun că utilizatorii ar trebui să fie precauți în a avea încredere deplină în aceste instrumente. Aceștia recomandă de asemenea să solicite inteligenței artificiale să furnizeze referințe către surse de încredere pentru a verifica informațiile oferite. Pe lângă cei care au declarat că au apelat la cercetări pe internet, la consilieri financiari sau la AI, 35% s-au adresat unui părinte, frate sau soră sau unei rude, în timp ce 26% au obținut informații din știri, mass media sau rețelele sociale.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Avioanele electrice ar putea deveni o realitate pe rutele scurte din Europa mai repede decât ne-am fi imaginat. Primele aeronave de acest tip ar putea intra în serviciu în mai puțin de 4 ani, iar unele dintre rutele vizate sunt Londra, Dublin, Barcelona, Ibiza sau Roma, Sardinia. Acestea ar putea zbura până la aproximativ 500 de kilometri fără combustibil convențional. Noile avioane ar putea fi introduse pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului până la începutul anilor 2030. Acest lucru se datorează progreselor rapide în tehnologie. Mulți oameni încă mai cred că avioanele care funcționează pe baterii sunt un vis îndepărtat, spune Carlos Lopez, manager tehnic în aviație la Federația Europeană pentru Transportul și Mediu. Însă zborurile electrice și hibride sunt o parte esențială a soluției pentru a face călătoriile pe distanțe scurte mai sustenabile și mai puțin dependente de combustibilul pentru avioane importate, a mai spus acesta. Zborurile electrice fără combustibil reprezintă o perspectivă din ce în ce mai atractivă în contextul prețurilor la combustibil afectate de tensiunile din Orientul Mijlociu. De altfel, noile aeronave protejează pasagerii de șocurile prețurilor combustibililor fosili. Mai mult, acestea produc mai puțină poluare aerului și a sunetului. De asemenea, ar putea conecta zone îndepărtate, adesea trecute cu vederea de marile companii aeriene. Greutatea bateriei a făcut mult timp ca aviația electrică să fie impracticabilă. Cu toate astea, progresele tehnologice rapide ajută la rezolvarea acestei probleme. Evoluțiile în domeniul motoarelor electrice, al integrării bateriilor și al designului aeronavelor au îmbunătățit semnificativ perspectivele aviației electrice. Însă densitatea energiei bateriilor dictează în continuare greutatea, dimensiunea și autonomia aeronavelor complete electrice. Politicile climatice stricte, rutele regionale mai scurte și o rețea densă de aeroporturi mai mici fac din Europa terenul de testare perfect pentru aeronavele alimentate cu baterii. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Oros.
1: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Ministerul de Finanțe scade cu 20% acciza la motorină în perioada 16-31 august. Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Și la sport, David Popovici concurează în această seară în finala probei de 200 de metri liber din cadrul campionatului european de natație de la Paris. Informațiile pe larg acum. Ministerul de Finanțe a anunțat că va aplica o reducere temporară cu 20% a accizei la motorina standard în perioada 16-31 august. Situația va fi reevaluată la fiecare două săptămâni. Instituția spune că a luat această decizie după analizarea indicatorilor de piață. Reducerea este o măsură care răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei, a scris ministrul de finanțe Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook. BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul acestui an de la 5,5% la 6,1%, după ce a inclus în estimări efectele secetei, caniculei și crizei energetice. Guvernatorul Muguri Sărescu spune că speră să intrăm în țintă în trimestrul 4 din 2027.
3: Scădere rapidă, puternică a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegii au introdus față de prognoza anterioară o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Guvernatorul Muguri Sărescu. Ministerul Energiei anunță că sistemul electroenergetic național este stabil și activitatea se desfășoară normal după oprirea controlată a centralei de la Cernavodă. Vine cu detalii Anca Năstase.
4: România dispune de rezerve suplimentare de producție care pot fi puse la dispoziția sistemului electroenergetic național în funcție de evoluția situației și de necesitățile operative. Acestea includ capacități pe gaze, cărbune, producție hidro, solară și eoliană, precum și sisteme de stocare în baterii. Printre resursele aflate în rezervă se numără grupul energetic Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia, cu o capacitate de 330 de megawați, precum și minimum 300 de megawați disponibili din producție hidroelectrică. Ministerul Energiei anunță că a notificat Comisia Europeană cu privire la evoluția situației energetice din România și la măsurile adoptate pentru menținerea siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic național. În următoarea săptămână, România se va baza mult pe producția de energie din eolian. În plus, Ministerul Energiei precizează că reducerea voluntară a consumului a dus până acum, în orele de vârf, la o scădere de 3-5% din total. Producția de energie nucleară a României a ajuns la zero joi dimineață după oprirea controlată și a celui de-al doilea reactor al centralei de la Cernavodă, ca măsură de siguranță după ce debitul Dunării a scăzut sub nivelul minim acceptabil pentru asigurarea apei necesară răcirii instalațiilor.
1: A fost Anca Năstase. Joi seară, România a obținut aproape 700 de megawați din baterii, la fel de multă energie cât ne dădea reactorul 2 de la Cernavodă. De vreo câteva zile, prosumatorii injectează seara și setează invertorul ca să dea în rețea între orele 20 și 22 tot ce au, a precizat pentru Digi24 Eugenia Gusilov, director Romania Energy Center. E un gest de solidaritate, spune Eugenia Gusilov. În Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, și-a recâștigat mandatul parlamentar în urma unui scrutin pe care el însuși l-a provocat pentru a-și consolida poziția în fața acuzațiilor de nereguli financiare. Principalul său contracandidat, un comediant costumat într-un tomberon, a obținut mai mult de un sfert din voturi, transmite Reuters. Alegerile au fost organizate după ce Farage și-a dat demisia din Parlament luna trecută pentru a cere un nou mandat din partea alegătorilor, în ceea ce el a descris drept un război împotriva establishmentului. Scandalul a izbucnit după ce s-a descoperit că Farage, în vârstă de 62 de ani, a primit cadouri în valoare de milioane de lire sterline, fără să le declare. În Franța, pompierii sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții principalelor sindicate s-au întâlnit cu ministrul de interne. Vine cu detalii Mihail Antoche.
2: Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exersează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Press David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Press Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunez într-un mesaj postat pe rețeaua X.
1: A fost Mihaela Antoche, la final datele meteo. Potrivit ANM, vremea va fi frumoasă astăzi, însă regiunile vestice va fi călduroasă. Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în dealurile Munteniei și 33 de grade în Câmpia de Vest. În capitală, vreme frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 28-29 de grade. Potrivit ANM, la această oră sunt 22 de grade în București, avem 23 de grade la Timișoara, 21 la Craiova, 20 la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu, 17 la Iași. La Chișinău, termometrele arată acum 21 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim cu informații noi la 11 fix.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, gala tânărului actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.
2: Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile ore, o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. Sistemul energetic este stabil, transmite premierul Ilie Bolojan, iar Statele Unite sprijină Japonia după vizita controversată a lui Vladimir Putin în insulele Kurile. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Lungavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Totuși, potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce în ziua precedentă a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri. România riscă pierderea unor sume colosale din PNRR, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. El se referă la cele câteva miliarde de euro aferente legii ANI, legii decarbonizării și legii salarizării. Primele două au fost modificate masiv de PSD și AUR în Parlament, în timp ce ultima nici măcar nu a mai ajuns la vot. Alexandru Muraru susține că legea ANI va fi declarată parțial neconstituțională.
3: Din informațiile pe care le avem și nu doar eu, ci parte din clasa politică și astea vin dinspre zona PSD, amendamentul care privește partenerii demnitarilor, care privesc partenerii demnitarilor, va fi declarat neconstituțional, iar amendamentul care a fost făcut doar pentru o persoană, da, pentru a practic modifica legea astfel încât să aibă un caracter retroactiv, adică profund neconstituțional, cel care îl vizează pe Dominic Fritz, să fie declarat constituțional. Din aceste date și din ce estimăm noi, există un risc foarte mare la ora actuală, mai multe șanse să pierdem banii decât să ne îndeplinim aceste angajamente.
1: Deputatul PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Avioane de luptă aflate într-o misiune NATO de apărare aeriană au doborât în această dimineață o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei, la rândul ei Finlanda ia măsuri preventive pe mare. Vin detaliile de la Andreea Oros.
4: Țările vecine Rusiei și Ucrainei emit periodic alerte privind amenințări aeriene și doboară drone, în timp ce Moscova și Kievul continuă să efectueze atacuri reciproce. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, începută în februarie 2022. În cursul nopții, Rusia a anunțat că a doborât 15 drone în regiunea Leningrad, aflată în apropierea Finlandei și Estoniei, și unde se află Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime al țării și un important centru de export. Între timp, vecinii nordici ai Rusiei, membri ai NATO, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că Moscova ar putea organiza un atac de tip steag fals folosind drone ucrainene.
1: Mulțumesc, Andreea Oros. Japonia consideră drept inacceptabilă vizita lui Vladimir Putin în insulele Kurile și l-a convocat de urgență pe ambasadorul Federației Ruse la Tokyo pentru explicații. Relațiile ruso-japoneze sunt tensionate din cauza unor insule din arhipelag, pe care Tokyo le consideră ocupate de Uniunea Sovietică din 1945. Această dispută a împiedicat cele două țări să încheie un tratat de pace după cel de-al doilea război mondial. Mihaela Antoche.
5: Vizita liderului de la Kremlin este prima vizită a unui președinte rus după cea a lui Dmitri Medvedev din 2010, care a fost primul lider rus care a vizitat acest teritoriu, provocând furie la Tokyo. După o primă etapă, pe insula Sahalin, unde a vizitat un spital, Vladimir Putin s-a deplasat la Iturup, în sudul insulelor Kurile, potrivit unui videoclip publicat de Kremlin. Presa rusă a relatat că Vladimir Putin a vizitat o fabrică de procesare a peștelui și o școală. La Sahalin, Vladimir Putin a prezidat o reuniune privind garantarea securității frontierelor estice ale Rusiei, potrivit agenției de știri RIA Novosti, citată de France Press. Așa cum era de așteptat, Tokyo a reacționat vehement la călătoria liderului de la Kremlin în insulele Kurile. Această vizită jignește sentimentele poporului japonez. Este absolut inacceptabilă. Protestăm vehement, a declarat prim-ministra Sanae Takaichi. Această vizită a exacerbat și mai mult resentimentul publicului japonez față de Rusia și a îngreunat îmbunătățirea relațiilor, relații deja tensionate de războiul din Ucraina, a adăugat Sanae Takaichi. La rândul său, ministrul de externe, Toshimitsu Motegi, l-a convocat pe ambasadorul rus în Japonia, Nikolai Nozdrev, pentru a-i transmite, citez, cele mai puternice proteste. Nikolai Nozdrev a răspuns că apartenența insulelor la Rusia este fără îndoială și că deplasările interne ale lui Vladimir Putin nu pot fi discutate cu state străine, potrivit ambasadei Rusiei la Tokyo, citată de France Press.
1: Mihaela, în Tokyo a fost datele meteo la final. 29 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 28 în capitală, avem 25 de grade la Cluj-Napoca, aceeași temperatură la Craiova și Iași, 24 de grade la Sibiu, sunt 21. Rămâneți cu RFI, urmează cronica lui Vitalie, actualitate din Republica Moldova.
0: Cronica lui Vitalie.
1: România anunță că va continua să sprijine școlile românești din regiunea separatistă Transnistria. Guvernul de la București va repara 5 cantine școlare din stânga Nistrului. Investiția este de aproape 50.000 de euro, explică Vitalie Cojocari.
2: România sprijină școlile cu predare în limba română din regiunea separatistă Transnistria. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației de la Chișinău, investițiile românești vor oferi, citez, condiții mai bune pentru aproape 2000 de elevi din 5 instituții de învățământ din stânga Nistrului, am încheiat citatul. Cantinele școlilor vor fi dotate cu echipamente, utilaje și mobilier modern. Documentele au fost semnate la București de reprezentanții Ministerului Educației din Republica Moldova și de reprezentanții ai ROAID. Este vorba de Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Citez, continuăm să investim în viitorul Republicii Moldova, sprijinind elevii și consolidarea sistemului de învățământ care îi îndrumă și formează, spune agenția. ROAID spune că proiectul demonstrează încă o dată că România sprijină viitorul european și tânăra generație de pe ambele maluri ale Nistrului. În total, proiectul presupune o investiție de aproape 50.000 de euro. Este vorba de sprijin pentru licee și gimnazii unde se învață în limba română și care se află în orașele Bender, Râbnița, Roghi și Dubăsari. De-a lungul timpului, aceste unități de învățământ au fost supuse unor presiuni din partea Tiraspolului. Profesorii, dar și părinții au fost hărțuiți și forțați de KGB-ul local să renunțe la studia în limba română cu grafie latină. În 2004, forțe militare separatiste au intrat cu forța în liceele românești din stânga Nistrului și au încercat să le închidă. Părinții, profesorii și copiii s-au baricadat în unitățile de învățământ și au refuzat să plece acasă. Chișinăul, comunitatea internațională, inclusiv România, au sprijinit atunci școlile și au pus presiune pe Tiraspol, iar regimul separatist a acceptat funcționarea lor. Abia în 2017, 8 școli cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană au primit acceptul să funcționeze în regim normal. A fost semnat în acest sens un protocol între Chișinău și Tiraspol. Protocolul conținea mai multe angajamente în ceea ce privește diminuarea tarifelor pentru serviciile publice, asigurarea liberei circulații a profesorilor și elevilor. Permitea aprovizionarea cu materiale didactice și lucruri pentru buna desfășurare a procesului educațional. În restul celor peste 30 de școli din regiunea transnistreană, vorbitorii de limbă română învață din manuale rusești, traduse în așa zisa limbă moldovenească, scrisă în alfabet chirilic. Pentru a supraviețui, școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului sunt finanțate direct de la Chișinău și primesc ajutoare din România, de multe ori chiar de la elevi și profesori. De pildă, pe site-ul gimnaziului Constantin Sucitu din Dubăsari este menționat un ajutor venit acum câțiva ani de la liceul Eugen Lovinescu din București. Copiii din regiunea separatistă Transnistria au primit atunci cadouri ursuleți de pluș. Citez, dis de dimineață, elevii clasei a treia au primit o mulțime de emoții pozitive, primind coletul cu daruri și ursulețul de pluș de la prietenii din România. București, Liceul Teoretic Eugen Lovinescu. Le mulțumim colegilor de peste Prut, am încheiat citatul. La fel se termină și comunicatul în care Ministerul Educației de la Chișinău anunță acordul privind investiția în cantina gimnaziului. Citez, mulțumim României pentru sprijinul constant acordat educației din Republica Moldova.
0: Cronica lui Vitalie. Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea
6: Orion
0: băii.
6: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
7: Playing the latest hits.
6: Music is our passion. The Hit Radio.

0: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.
1: Astro, no.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Anca Năstase.
1: Cu titlurile orei, autorul accidentului mortal din centrul Brașovului a fost plasat sub control judiciar. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil, iar pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste. O nouă dronă a pătruns astăzi în spațiul aerian românesc. MAPN transmite că aparatul a căzut în zona localității Luncavița, la 5 km de frontiera cu Ucraina. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și nu există informații că ar fi provocat victime sau pagube materiale. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu. Ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MAPN pentru că zbura la o înălțime foarte mică. Alerta a fost și la Costinești, după ce în zona a fost găsit un fragment de dronă în apropierea locului în care ieri a fost izolat un aparat de zbor fără pilot. Accesul în zona a fost restricționat. În urma verificărilor s-a stabilit că fragmentul nu prezintă risc pirotehnic, iar acesta a fost predat gărzii de coastă. Premierul Ilie Bolojan a transmis că sistemul energetic este stabil după ce ieri a fost oprită controlat unitatea 2 a centralei de la Cernavodă din cauza scăderii debitului Dunării. Potrivit premierului, toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național, iar energia nucleară lipsă, circa 650 de megawați, aproape 10% din totalul consumului la nivel național, va fi compensată prin producție hidroeoliană pe cărbune și importuri.
3: Prognozele arată că vom avea în continuare puține precipitații, prin urmare ne vom baza pe sursele pe care vi le-am prezentat. Am discutat și în această dimineață cu cei de la combinatul Oltenia legat de intrarea în producție a rezervei pe care o avem acolo de săptămâna viitoare și nu estimăm, conform datelor pe care le avem în momentul de față, să nu putem funcționa în condiții normale pe aceste componente care înseamnă suplinirea deficitului de producție, inclusiv pe zona de importuri.
1: Ilie Bolojan, șoferul din Brașov care a accidentat mortal cu mașina doi turiști, a fost plasat sub control judiciar. El nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe perioada măsurii preventive. Polițiștii au descoperit că acesta suferea de epilepsie, dar și-a întrerupt tratamentul în urmă cu câțiva ani, ceea ce i-a cauzat o criză la volan. În 2020, când și-a schimbat permisul, a fost declarat apt să conducă. Inițial, bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. În spatele articolului laudativ la adresa lui Călin Georgescu din Newsweek se află aur, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. Publicația a eliminat materialul intitulat Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Newsweek precizează că articolul a fost publicat în mod accidental pe site-ul său, în ciuda faptului că nu îndeplinea standardele editoriale ale publicației potrivit G4 Media. Alexandru Muraru arată cu degetul spre formațiunea extremistă AUR.
4: Din acest episod am înțeles în continuare că există persoane care lucrează împotriva României să prejudicieze imaginea României. A fost o pată neagră pe brandul Newsweek. Toate aceste legături duc spre o zonă sulfuroasă care vizează AUR, părți și jurnaliști care au fost declarați colaboratori ai fostei securități, au fost condamnați, vezi că cazul Leon Cristoiu, vezi Adrian Severin și sigur că se fac în continuare eforturi foarte mari de a da sentimentul că există o susținere din partea MAGA pentru zona extremisto-suveranistă din România. Este ficțiune. Nu au acces la administrația republicană, ci doar la persoane individuale care nu au influență directă asupra deciziilor republicane.
1: Deputatul PNL Alexandru Muraru. Pompierii din Franța sunt nemulțumiți și amenință guvernul cu proteste în luna septembrie. În plin sezon de incendii de pădure, o delegație formată din reprezentanții principalelor sindicate s-a întâlnit cu ministrul de interne Laurent Nunez. Printre nemulțumiri se numără lipsa mijloacelor de luptă cu incendiile, fondurile insuficiente și personalul redus. Mihaela Antoche. Pompierii se plâng de degradarea continuă a condițiilor în care își exersează misiunile de securitate civilă, ceea ce se traduce prin efective insuficiente, resurse învechite și echipamente care nu mai țin pasul cu actualele misiuni. Furia crește în rândul pompierilor profesioniști, printre cei aproximativ 44.000 de membri, fără a-i număra și pe pompierii voluntari. Cu toții au ajuns la capătul puterilor. Așteptăm angajamente clare. Sunt ani de când suntem duși cu vorba, le-a spus jurnaliștilor de la France Press David Sache de la sindicatul UNSA. Întâlnirea cu ministrul de interne Laurent Nunez nu a decurs așa cum au crezut. Pompierii au plecat, citez, foarte dezamăgiți după discuții și au făcut un apel pentru mobilizarea membrilor de sindicat la sfârșitul lunii septembrie. Nu vrem să fim calificați drept eroi, vrem să ni se dea resurse, a declarat pentru France Press Ludovic Goblet, vicepreședintele altui sindicat reprezentativ al pompierilor. Sindicaliștii mai cer guvernului să deschidă robinetul și să recruteze masiv mai mulți pompieri profesioniști. Incendiile de pădure din această vară, care au avut o amploare excepțională, vor deveni obișnuite. Au arătat că mergem direct în zid, mai spune Ludovic Goblet. De cealaltă parte, autoritățile spun că în ultimii ani s-au alocat mai multe mijloace și echipamente pentru stingerea incendiilor. Un proiect de lege pentru modernizarea securității civile va fi prezentat pompierilor la începutul lunii septembrie, a anunțat ministrul de interne Laurent Nunez într-un mesaj postat pe rețeaua X.
5: Mihaela Antochi, a fost datele meteo la final. Sunt 31 de grade la această oră la Timișoara, 27 indică termometrele în capitală și la Cluj-Napoca, avem 25 de grade acum la Craiova și la Iași, la Sibiu sunt 24. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru, noi ne reauzim la știrile orei 17.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's at home.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: birthday.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Nada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM Guarantee.
2: No crop songs.
1: Garrett?
2: Yes!
1: Good.
2: Now, back to the music.
1: Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.